Var det som når, det som når, det som må bogi, bogi, bogi, bogi, bogi spår. Stein og tvæt, se næsse kiram, se na dere min na prema shiram. Se på svoji pameti odločam, no rostoplo vam priporočam, če želi si kdo od vas no.